Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

Raptor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Kucnuo je čas za utakmicu generacije. Naši zmajevi igraju odlučujući meč protiv Katara, meč koji nas vodi u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Cijela zemlja diše kao jedno, a Bosanski Petrovac je spreman za spektakl i navijačku ludnicu. Općina Bosanski Petrovac ponovo sprema vrhunsku atmosferu. Ogroman LED ekran, dobar zvuk i zajednički san koji je na dohvat ruke. Gradska bina, ulica Trg Šehida, srijeda 24.6.2026. godine, početkom u 21 sat.

0: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.
1: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte. Općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić.

Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik, objavljuje javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama. Općina Bosanski Petrovac poziva sve neprofitne organizacije registrovane na području Federacije Bosne i Hercegovine i Unsko-Sanskog kantona da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Bosanski Petrovac. Pravo učešća i kriteriji. Učešće u ovom pozivu je otvoreno za sva neprofitna udruženja organizacije koji su registrovane u skladu sa važećim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unsko-Sanskom kantonu, te koji ispunjavaju sljedeće osnovne uslove. Da su registrirani prema jednom od važećih pravnih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unsko-Sanskog kantona, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da je projekat od značaja za građane i lokalnu zajednicu općine Bosanski Petrovac, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac, da projekt doprinosi ostvarivanju jednog ili više ciljeva od javnog interesa, kao što su razvoj kulture, rekreativnog sporta, zaštite okoliša, turizma u svrhu promocije općine. Dodatni kriteriji za odabir korisnika su kvalitet projektne ideje, od 1 do 3 boda promocija općine Bosanski Petrovac, doprinos projekta razvoju lokalne zajednice i projekti koji budu doprinosili većoj promociji općine Bosanski Petrovac, regionalnoj ili međunarodnoj, dobit će 3 boda. Projekti koji budu doprinosili promociji općine Bosanski Petrovac unutar države Bosne i Hercegovine dobit će 2 boda i projekti koji budu imali lokalnu promociju dobit će 1 bod. Iznos sredstava za ljudske resurse od 1 do 3 boda, projekti koji budu imali manje od 5% sredstava za ljudske resurse dobit će 3 boda, koji budu imali od 5 do 15 dobit će 2 boda i koji budu imali maksimalno 15% dobit će 1 bod. Sufinanciranje projekta od 1 do 3 boda, projekti koji budu imali sufinanciranje projekata od 20% dobit će 1 bod, od 20% do 60% dobit će

0: 2 boda i preko 60% od sredstava iz ovog programa dobit će 3 boda. Broj direktnih i indirektnih korisnika projekata od 1 do 3 boda, ukoliko projekat bude imao broj korisnika do 100, dobit će 1 bod, od 100 do 200 korisnika dobit će 2 boda i preko 200 korisnika dobit će 3 boda. Ciljna grupa od 1 do 3 boda, žene i mladi, tradicionalno isključenje grupe i ostali korisnici, ukoliko projektom bude uključena jedna ciljna grupa, projekat će dobiti 1 bod, ukoliko budu dvije ciljne grupe, projekat će dobiti 2 boda i ukoliko budu tri ili više ciljnih grupa, projekat će dobiti 3 boda. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu grantova. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima. Individualne stipendije za studije ili trening kurseve. Povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta. Financiranje projekata koji su već u toku ili su završeni. Projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca. Projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta, rješenje o registraciji neprofitne organizacije ili aktuelni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da neprofitna organizacija nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu original. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da je neprofitna organizacija opravdala dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko je bila korisnik sredstava original. Ovjerena izjava o iznosu sredstava o učešću iz vlastitih sredstava u realizaciji projekta prilog 5. Način podnošenja prijave je prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Obrada prijava i izbor korisnika za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu načelnik općine Bosanski Petrovac rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedeni u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane. Iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Čas za utakmicu generacije. Naši zmajevi igraju odlučujući meč protiv Katara, meč koji nas vodi u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Cijela zemlja diše kao jedno, a Bosanski Petrovac je spreman za spektakl i navijačku ludnicu. Općina Bosanski Petrovac ponovo sprema vrhunsku atmosferu. Ogroman LED ekran, dobar zvuk i zajednički san koji je na dohvat ruke. Gradska vina, ulica Trg Šehida, srijeda 24.6.2026. godine, početkom u 21 sat. Ovo se ne propušta, ovo se pamti cijeli život. Obucite dresove, ponesite šalove, zastave i grla. Vidimo se kod vine da zajedno ispišemo historiju i proslavimo prolazak dalje. Idemo zma!

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Kucnuo je čas za utakmicu generacije. Naši zmajevi igraju odlučujući meč protiv Katara. Meč koji nas vodi u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Cijela zemlja diše kao jedno, a Bosanski Petrovac je spreman za spektakl i navijačku ludnicu. Općina Bosanski Petrovac ponovo sprema vrhunsku atmosferu. Ogroman LED ekran, dobar zvuk i zajednički san koji je na dohvat ruke. Gradska vina, ulica Trg Šehida, srijeda 24.6.2026. godine, početkom u 21 sat. Ovo se ne propušta, ovo se pamti cijeli život. Obucite dresove, ponesite šalove, zastave i grla. Vidimo se kod vine da zajedno ispišemo historiju i proslavimo prolazak dalje. I

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građan

U kući ne vidite. Prašina, pjesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaše

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte. Općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić.

Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik, objavljuje javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama. Općina Bosanski Petrovac poziva sve neprofitne organizacije registrovane na području Federacije Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Bosanski Petrovac. Pravo učešće i kriteriji. Učešće u ovom pozivu je otvoreno za sva neprofitna udruženja organizacije koji su registrovane u skladu sa važećim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskom kantonu, te koji ispunjavaju sljedeće osnovne uslove: da su registrirani prema jednom od važećih pravnih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da je projekat od značaja za građane i lokalnu zajednicu općine Bosanski Petrovac, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac, da projekat doprinosi ostvarivanju jednog ili više ciljeva od javnog interesa, kao što su razvoj kulture, rekreativnog sporta, zaštite okoliša, turizma u svrhu promocije općine. Dodatni kriteriji za odabir korisnika su kvalitet projektne ideje, od 1 do 3 boda promocija općine Bosanski Petrovac, doprinos projekta razvoju lokalne zajednice i projekti koji budu doprinosili većoj promociji općine Bosanski Petrovac, regionalnoj ili međunarodnoj, dobit će 3 boda. Projekti koji budu doprinosili promociji općine Bosanski Petrovac unutar države Bosne i Hercegovine dobit će 2 boda i projekti koji budu imali lokalnu promociju dobit će 1 bod. Iznos sredstava za ljudske resurse od 1 do 3 boda, projekti koji budu imali manje od 5% sredstava za ljudske resurse dobit će 3 boda, koji budu imali od 5 do 15 dobit će 2 boda i koji budu imali maksimalno 15% dobit će 1 bod. Sufinanciranje projekta od 1 do 3 boda, projekti koji budu imali sufinanciranje projekata od 20% dobit će 1 bod, od 20% do 60% dobit će 2 boda i preko 60% od sredstava iz ovog programa dobit će 3 boda. Broj direktni i indirektni korisnika projekata od 1 do 3 boda, ukoliko projekat bude imao broj korisnika do 100 dobit će 1 bod, od 100 do 200 korisnika dobit će 2 boda i preko 200 korisnika dobit će 3 boda. Ciljna grupa od 1 do 3 boda, žene i mladi, tradicionalno isključenje grupe i ostali korisnici, ukoliko projektom bude uključena jedna ciljna grupa, projekat će dobiti 1 bod. Ukoliko budu dvije ciljne grupe, projekat će dobiti 2 boda i ukoliko budu tri ili više ciljnih grupa, projekat će dobiti 3 boda. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu grantova: individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, individualne stipendije za studije ili trening kurseve, povremene konferencije osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta, financiranje projekata koji su već u toku ili su završeni, projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca,

0: pojedinaca, projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta, rješenje o registraciji neprofitne organizacije ili aktuelni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da neprofitna organizacija nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu original. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da je neprofitna organizacija opravdala dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko je bila korisnik sredstava original. Ovjerena izjava o iznosu sredstava u učešću iz vlastitih sredstava u realizaciji projekta Prilog 5. Način podnošenja prijave je prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Obrada prijava i izbor korisnika za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu načelnik općine Bosanski Petrovac rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedeni u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane. Iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući,

u dvorištu ili na balkonu. Ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Višćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik, objavljuje javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama. Općina Bosanski Petrovac poziva sve neprofitne organizacije registrovane na području Federacije Bosne i Hercegovine i Unsko-Sanskog kantona da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Bosanski Petrovac. Pravo učešće i kriteriji. Učešće u ovom pozivu je otvoreno za sva neprofitna udruženja organizacije koji su registrovane u skladu sa važećim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unsko-Sanskom kantonu, te koji ispunjavaju sljedeće osnovne uslove. Da su registrirani prema jednom od važećih pravnih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unsko-Sanskog kantona, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da je projekat od značaja za građane i lokalnu zajednicu općine Bosanski Petrovac, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac, da projekat doprinosi ostvarivanju jednog ili više ciljeva od javnog interesa, kao što su razvoj kulture, rekreativnog sporta, zaštite okoliša, turizma u svrhu promocije općine. Dodatni kriteriji za odabir korisnika su kvalitet projektne ideje, od 1 do 3 boda promocija općine Bosanski Petrovac, doprinos projekta razvoju lokalne zajednice i projekti koji budu doprinosili većoj promociji općine Bosanski Petrovac, regionalnoj ili međunarodnoj, dobit će 3 boda. Projekti koji budu doprinosili promociji općine Bosanski Petrovac unutar države Bosne i Hercegovine dobit će 2 boda i projekti koji budu imali lokalnu promociju dobit će 1 bod. Iznos sredstava za ljudske resurse

0: od 1 do 3 boda, projekti koji budu imali manje od 5% sredstava za ljudske resurse dobit će 3 boda, koji budu imali od 5 do 15 dobit će 2 boda i koji budu imali maksimalno 15% dobit će 1 bod. Sufinanciranje projekta od 1 do 3 boda, projekti koji budu imali sufinanciranje projekata od 20% dobit će 1 bod, od 20% do 60% dobit će 2 boda i preko 60% od sredstava iz ovog programa dobit će 3 boda. Broj direktni i indirektni korisnika projekata od 1 do 3 boda, ukoliko projekat bude imao broj korisnika do 100, dobit će 1 bod, od 100 do 200 korisnika dobit će 2 boda i preko 200 korisnika dobit će 3 boda. Ciljna grupa od 1 do 3 boda, žene i mladi, tradicionalno isključenje grupe i ostali korisnici, ukoliko projektom bude uključena jedna ciljna grupa, projekat će dobiti 1 bod. Ukoliko budu dvije ciljne grupe, projekat će dobiti 2 boda i ukoliko budu tri ili više ciljnih grupa, projekat će dobiti 3 boda. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu grantova. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima. Individualne stipendije za studije ili trening kurseve. Povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta. Financiranje projekata koji su već u toku ili su završeni. Projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca. Projekti koji podržavaju politički partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta, rješenje o registraciji neprofitne organizacije ili aktuelni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da neprofitna organizacija nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu original. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da je neprofitna organizacija opravdala dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko je bila korisnik sredstava original. Ovjerena izjava o iznosu sredstava u učešću iz vlastitih sredstava u realizaciji projekta prilog 5. Način podnošenja prijave je prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općine Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Obrada prijava i izbor korisnika za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu načelnik općine Bosanski Petrovac rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedeni u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane. Iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Slušate radio Bosanski Petrovac.

Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.

čas za utakmicu generacije. Naši zmajevi igraju odlučujući meč protiv Katara, meč koji nas vodi u nokaut fazu svjetskog prvenstva.

0: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđeni koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jović.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO.

0: iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama načelnik općine Bosanski Petrovac, načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane. Iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić. Ma samo
1: opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.